0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: In je minuta čez šesto, v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Kolumbijo je včeraj stresel potres z magnitudo 7,4, v katerem je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 111 ljudi, še najmanj 87 pa je poškodovanih. Žarišče je bilo v bližini kraja San Jose de Palmar v zahodni pokrajini Čoko. Potres je poškodoval več 100 stavb in prizadel več kot 20 občin. Čutili so ga tudi v Ekvadorju in Panami. Reševalci iščejo ljudi, ki so ostali ujeti pod ruševinami, do nekaterih naselij pa se zaradi poškodovanih cest in težavnega terena še niso prebili. Oblasti so na najbolj prizadetih območjih razglasile izredne razmere, ter tja napotile vojsko, zdravniške ekipe in mehanizacijo. Število žrtev bi lahko še naraslo. Še vedno pogrešajo številne in pričakujejo popotresne sunke. Regulirane cene goriv v zunaj avtocesto danes občutno nižje, liter 95 oktanske bencina je cenejši za 6,5 centa, liter dizla za 12, skoraj 13 centov, kurilno olje za skoraj 14 centov. Vlada trošarin ni spreminjala in jih ohranja na ravni, ki veljajo od sredine junija. Kot pojasnjuje, želi s tem omiliti pritisk visokih cen energentov na gospodinstva in gospodarstvo zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu. Nogometaši Radomelj so si noči v zadnji tekmi četrtega kroga prve slovenske lige v Murski Soboti premagali Muro 3-1. To je bila njihova prva zmaga v sezoni, z njo pa so se odlepili z dna lestvice. Mura je po novem porazu ostala pri 3 točkah, krog je zaznamovala tudi zmaga Celja nad Olimpijo za 1-0 in uspeh Maribora taj Koper ugnal z 2-0. Maribor je pred večnim derbijem vodilna ekipa prvenstva. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbij sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro in tukaj te čakajo aktualne temperature najprej. Maribor 22 stopin, 20 Murska Sobota, 22 imate v Velenju, medtem 23 Celje, 18 stopin Ptuj in 18 stopin tudi v Ljubljani. Temperature je danes podobne včerajšnjim, torej nekje do 34 stopin. Sprva jasno, potem delno oblačno vreme. Kakšna ploha se lahko tu in tam pojavi, ampak bo pa res količina zelo, zelo majhna. No, jutri do 30 stopin, torej nekaj stopin hladneje pod narkovaji, seveda bomo imeli, no vreme pa nas čaka lepo in sončno. Skupaj poglejmo še ceste, pravzaprav ni večjih posebnosti v tem trenutku, v tem jutru. Če opaziš kakšen radar, katero drugo oviro ali posebnost, lahko sporočiš na servis 211, torej 041-211-211, mi potem z veseljem sporočimo še ostalim v prometu, sicer pa srečno na tvoji poti.
0: Dobro jutro. Dobro jutro. Zvuči banko.
1: Dobro jutro, ti želim, Natalija, ti maham iz te strani na 11. august. Mogoče ena preprosta naloga za danes, ne? Naredi nekaj, česar običajno vtorek ne bi. Tako da vsi premišljujemo malo. Ne, ker najbolj dolgočasni dnevi niso recimo, ne vem, ponedeljki, ne, ki imamo za tako osovražene, ampak tisti dnevi, ki jih odpeljamo povsem na avtopiloto. Vemo, kaj mislim, ne? Tako da gremo malo danes izven tega, iz avtopilota. Pa dobro jutro. Adio.

0: David Guetta, Sam Martin, ste bila tole in Dangerous, dobro jutro. Točno 12 minut, če šesto imamo, na 11. avgust. In danes bomo ugotovili, koliko avgustov imamo v Sloveniji. Ja, ker ni, ne, samo en avgust na leto, če zdaj tak na prvo žogo premislimo. Sicer pa na Sursu tokrat brskajo po osebnih imenih, seveda, tako da dobro jutro, Zala.
1: Dobro jutro.
0: Koliko ljudi se pravzaprav tako imenuje?
1: Avgust je moško ime starejših generacij. V Sloveniji živi 631 in več kot 60% jih je starih med 66 in 85 let. Prebivalk z imenom Avgusta je pa 35. Po letu 1981 se ni rodila nobena Avgusta več, kar pomeni, da gre za ime, ki izginja.
0: Aha, ok, takšni so torej podatki. Torej, nekateri avgust čakamo, oziroma avgusta, kakorkoli čakamo celo leto, drugi pa ga imajo kar doma. Priročno, ne? 13 minut. Če šesto. Dobro jutro.

0: Michael Bublé, Everything in 20 minuti e 6. Danes temperature ponovno tja do 34 stopinj, tako da podobno vreme kot včeraj, sprva več jasnega vremena, čez dan se bo delno pooblačilo. No, kar pa se tiče aktualnih temperatur, 23 Maribor, 23 tudi Celje, 24 Velenje, 18 Ptuj, 20 Murska Sobota in Laško, 19. 21 minut čez 6, ceste zaenkrat normalno prevozne, ne poročaš o večjih posebnosti, naj tako ostane. Če opaziš pa kakršnokoli posebnost, zdaj na tvoji poti lahko sporočiš na servis 211.
1: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
2: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
4: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50-odstotnim popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Avtovali Trzin.

0: Rose Garden, Lemon Tree in dobra minuta pred pol sedmo na uri. Dobro jutro.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Tukaj je Bor z novicami.
2: Dobro jutro. Na pločniku na Partizanski cesti v Mariboru so minuli petek ob 14. izmerili 63,7 stopinje Celzija. Razlika med površino na soncu in tlemi v senci je bila skoraj 38 stopinj. Meritve kaže na pomen dreves in drugega senčenja mesta. Te ugotovitve bodo uporabili pri zagovarjanju več sence o poteh, uprava za varno hrano pa je med tem zaradi salmonele odpoklicala začinjene piščanče peruti in grotuša, proizvedene 3. augusta. Medtem je v spodnji Kanomli pri Idriji medved po noči prevrnil 2 zabojnika, policija obvestila lovce in ministrstvo, ljudem pa svetuje živali ne vznemirjate, pustite je prostor za umik, v naravi ne puščajte hrane.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.

0: v tem torkovem jutru, 12. august je danes, ne 12. Ne vem, kam prehitevam z datumi, ampak ne bomo prehitevali z aktualnimi temperaturami, tako kaže. Maribor 22, stopin 24, Celje Velenje, medtem 18 na Ptuju, 19 Murska Sobota in Fram 21. Do 34 se bo ponovno segrelo danes. Sprva več jasnega vremena, čez dan se bo delno pooblačilo, tudi kakšne take hitre posamezne plohe so možne. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na vseh teh cestah, ki vodijo v mestna središča, tudi na mestnih obvoznicah. O drugih posebnosti pa trenutno ne poročaš, če imaš ti kakšno drugo informacijo. Za udeležene v prometu servis 211, torej 041 211 211. Srečno!
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si. Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Čuješ ti, kaj delaš soboto? Ja, toto soboto. Ne veš, a ne? Te pa ti jaz povem. Prior je Bož, pa ga doj Sveti Jurje v Šamnici praznujele 140 let. To pa je lepa številka, ne? Tako bi bilo lepo, ka bi prišel z nami praznujevat. Novo prikolico bomo prevzeli, pa peli bomo skriv z ansamblom Slovenije Goriški muzikante. Pa veš, kak izrečelo v momo? Pa kaj si ti ja malo nor? Jaz bi vse srečke soma kupila, če bi lahko. Sobota, Gasilski dom, od dveh naprej.
6: Super teden in voucheri v Lesnini so tu! Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
7: City.

Svet pek skupaj z Lauro in 03 ljubezni je 6:47 minut in dobro jutro na 11. august. Če bi bila še živa, bi minulo nedeljo, torej 9. augusta, svoj 63. rojstni dan praznovala pevka z enim najbolj prepoznavnim glasom vseh časov. Whitney Houston, ali preprosto The Voice, kot so jo tudi poimenovali, ena najbolj prodajenih glasbenic vseh časov. Po svetu je prodala več kot 220 milijonov plošč, si predstavljamo, kakšne številke so tole, ampak je žal že zdaj več kot 14 letni med nami, no, vsaj v fizični obliki. Na srečo pa njena glasba ostaja zavedno in očitno bo zdaj kraljevala, kot tudi kot Barbika. Mattel je namreč Whitney Houston počastil z lutko v njeni podobi, za navdih pa so vzeli enega njenih najbolj prepoznavnih videzov tistega. Če se spomnimo iz videospota I Wanna Dance With Somebody. Ne, opreta roza oblekca, veliki pisani uhančki, kodri in seveda tisti konkreten frufru v stilu 80-ih. Tajming ni naključen, poleg njenega rojstnega dne se namreč približuje tudi 40 let od izida same te skladbe I Wanna Dance With Somebody. Išla je namreč leta 1987, torej v naslednjem letu 40 let. Okay. Večna je in to je dejstvo. 6 in dobrih 48 minut. Dajmo si jo prevoščiti v celoti. Lepo

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je pred sedmo v novinarski redakciji, pa Borgrajner.
2: Dobro jutro. Zahodna Evropa je junija in julija doživela najtoplejše dvomesečje v zgodovini meritev. Povprečna temperatura dosegla 21,6 stopinje Celzija, vročina pa se je v več državah začela že maja. Rekordi, suša in požari so prizadeli Španijo, Portugalsko, Francijo, Italijo in druge celine, ponekod so poročali o smrtnih žrtvah. Strokovnjaki opozarjajo, da izsušena tla vročino še okrepijo, ker v njih manj vode, se manj energije porabi za izhlapevanje in več za segrevanje zraka. Takšne razmere še posebej ogrožajo starejše, bolnike in ljudi, ki delajo na prostem. Posledice se zato ne konča z vročinskim valom, ampak suša zmanjšuje pridelek, povečuje nevarnost požarov in obremenjuje vodne vire. Za trajnejše olajšanje čakamo na obilnejše in dolgotrajnejše padavine. Na težko dostopnem območju na srednjim vrhom v Karavankah je včeraj popoldne znova zagorel gost. Ogen je med preletom ozgril brezpilotni letalnik, ogen je zajel tudi kakšen hektar površine, potem so posredovali gasilci iz Bohinjske Bistrice, srednje vasi v Bohinjo, gozda Martuljka in Kranjske Gore. Slovenska teniška igralka Kaja Juvans si bo zaradi zdravstvenih težav vzela nekaj mesečni tekmovalni premor. 25-letna Ljubljančanka se od marca spopada z želodčnimi težavami, bolečinami, slabostjo in utrujenostjo, zaradi tega ni mogla normalno ne trenirati, ne nastopati. Pred Wimbledonom so se težave letos še poslabšale, zato se odločila, da telesu omogoči popolno okrevanje. Natančnega datuma vrnitve Kaja Juvan ni določila. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Top, dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi za kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Jasno jutro imamo, temperature rastejo, danes bo dosegle tja do 34 stopinj, s tem, da se bo popoldne rahlo pooblačilo in tudi možne so kakšne takšne posamezne hitre plohe. Kar se temperatur tiče, to jutro Maribor 23, 24 Celje, Velenje 19, Murska Sobota 18, Ptuj 18 stopinj, tudi v Ljubljani. Skupaj preverimo še ceste in sicer zaenkrat ostajajo normalno prevozne, brez večjih posebnosti, razen seveda nekaj zastojev na štajerski avtocesti med Domžalami in za Dobrovo proti Ljubljani. Opaziš ti kakšen radar, zastoj, katero drugo oviro? Servis 211. Previdno in srečno.
0: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: Dobro jutro, ti želim, Natalja, sem v tvoji družbi. Ja, še nekaj poletnih festivalov po Evropi se bo zvrstilo do konca tega meseca. Med drugim, recimo, če izpostavim na Švedskem, tam se ta teden prične Way Out West z zvezdami kot recimo The Cure, tudi Gorillaz, Lord in Nick Cave bodo tam nastopili. Prihodni teden recimo v Avstriji, torej v St. Pöltnu se začenja eden največjih in najbolj znanih teh avstrijskih glasbenih festivalov Frequency, še en pa se je začel ravno včeraj. Mogoče malo bliže nam, ne? Mislim, absolutno bliže nam. Po dveh.

Hills, Sunrise Avenue. Z nami 9 minut še 7 in dobro jutro ti želim. Začel se je še en veliki poletni festival, in sicer v Budimpešti. Od včeraj v polnem pogonu, zagonu, kakorkoli Siget, ki bo na tem tako imenovanem otoku svobode trajal vse do te sobote, torej do 15. avgusta. Samo za občutek, kakšna množica se tam zbere lani, recimo, ne, je Siget v 6 dneh obiskalo okoli 416 tisoč ljudi. Ne. Mi smo mislili že pred časom na te, imeli kar nekaj vstopnic na strani, vse smo na koncu razdelili, tako da upam, da si ti, ravno ti med tistimi srečneži, ki bodo letos tam tudi zaradi nas. No, če nisi med njimi, nekako še ni vse izgubljeno, ker je možno dnevne in večdnevne vstopnice mogoče kupiti tudi med samim festivalom. Še posebej, če želiš v živo videti imena, kot so recimo med drugim seveda 21 Pilots, pa Zaro Larson, pa recimo Luisa Capaldija, to bi jaz recimo ne izbrala, Bring Me the Horizon, Natasha Bedingfield, Florence and the Machine, Skrillex, tu je seznam seveda še daljši, se ne ustavi, tako da če še nimaš načrtov in si fan festivalov, potem pa recimo tudi, ne, da se ti Budimpešta nenadoma ne zdi tako daleč, potem veš, kam ta teden. Pa dobro jutro!

0: Lily Allen, angliška pevka, je bila tole Not Fair in 18 minut če sedmo. 23, jasno vreme, Maribor 24, stopin Celje, Velenje 18, Ptuj 19, Murska Sobota, Juršinci 22, danes do 34 ponovno, s tem, da bo v jutranjem in dopoldanskem času še nekaj več sonca, čez dan naj bi se delno pooblačilo in takrat niso izključene kakšne posamezne kratkotrajne plohe. Jutri brez padavin, jasno, temperature pa za odtenek nižje, kar pomeni tja do 30. Na Štajerski avtocesti zastoji ostajajo med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, od drugih posebnosti pa v tem trenutku ne poročaš. Če imaš ti kakšne druge informacije, pa servis 211.
1: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
3: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
4: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
5: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.

0: let you know you're one of my kind.
1: In Excess, Need You Tonight, in pola osmih na uri na 11. august. Dobro jutro.
2: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Kaj novega pa prinaša Bor?
3: Dobro jutro. Medicinski simulacijski center UKC Ljubljana je dobil napreden simulator za laparoskopske posege. Omogoča objektivno ocenjevanje vaj ginekologov, abdominalnih, uroloških, torakalnih in otroških kirurgov ter varnejše učenje, preden napravijo poseg pri bolniku. Pri stanotrški hiši na Ptujski gori so postavili klopotec tradicionalno, sicer je posebnost dogodka, da ga postavljajo ženske, oglašanje pa naznanja zorenje grozdja, bližajočo se trgato in povezuje lokalne društva. V Maliji so v slovenski Istri štiri turi vozniki z avtodomi in prikolicami zaprli cesto skozi naselje, posredovali so policisti, vse štiri pa oglobili. Sicer se je dogodek zgodil v povečanem prometu po koncu dela počitnic v Nemčiji in Švici.
4: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
5: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.

Don't Lie in 7 in dobrih 39 minut. Temperature bodo danes segle tja do 34 stopinj v jutranjem dopoldanskem času. Jasno, čez dan več oblakov, tudi kakšne plohe se lahko pojavijo tu in tam. Kar pa se tiče temperatur v tem jutru, Maribor 24, 24, Velenje, Celje, 18, Ptuj, 19, Murska Sobota in 20 stopinj Ljubljana. Če ceste preverimo, pravzaprav poteka zaenkrat tekoče in vse mirno na cestah, razen seveda zastoji, ki pa ostajajo na štajerski avtocesti med Domžalami in za Dobrovo proti Ljubljani. Imaš še ti kakšno drugo informacijo za udeležence v prometu, lahko sporočiš na servis 211 in mi z veseljem posredujemo naprej. Srečno!

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Medicinski center Fontana, odlična izbira za vaše zdravje.
2: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
1: Informacije in naročanje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.
3: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
4: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. Lucky Kido.si

0: Parlez-vous France?
1: Mrtvih pesnikov, Mežema, Davide in 47.
2: Efekt.
1: Bor danes odgovarja Žigi na vprašanje, je res, da kolesa vlaka niso povsem okrogla, ampak malo elipsasta?
3: Dragi Žiga, okrogla ali rahlo valjasta? Levo in desno vlakovno kolo je trdno spojeno z isto osjo in se vrti enako hitro. Ampak, pazi za to, lovinko mora zunanje kolo prevoziti nekoliko daljšo pot in ker rahlo bolj stožčasta površina to omogoči brez ločenega pogona, vlak nima povsem enaka, ampak malo valjasta kolesa. Še enkrat, ko vlak gre v ovinek, se ta kolesna dvojica nekoliko pomakne proti zunanji tirnici in zunanje kolo se zato tirnice dotika z večjim premerom in notranje delo z manjšim. Pri istem številu obratov torej zunanje kolo prevozi nekoliko več, notranje malo manj. Ravno toliko, koliko zahteva ovinek. In sistem tako pomaga, da zavije in da na ravnem se vrne proti sredini. Ali to opazimo s prostim očesom? Ne. In če ne bi Žiga vprašal, tudi ne bi spovedli.
2: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha, efekt. Da boste vedeli več.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: In je ura 8 v novinarski redakciji, pa Borgrajner.
2: Dobro jutro. Rusko vrhovno sodišče je stranki Jabloko preprečilo nastop na septembrskih parlamentarnih volitvah. Gre za edino registrirano rusko stranko, ki odkrito nasprotuje vojni v Ukrajini. Sodišče je razveljavilo njeno registracijo po pritožbi prokremeljske stranke Rodina. Jabloko napoveduje pritožbo. Na volitvah naj bi tako sodelovalo 10 drugih strank, med njimi več takih, ki podpirajo politiko Kremlja. Odločitev dodatno zmanjšuje prostor za organizirano nasprotovanje vojni in predsedniku Vladimirju Putinu. Ker je v Rusiji registracija nujna za nastop na volitvah, sodba stranki v praksi zapira pot do glasovnic. Naslednji korak bo odločitev o njeni pritožbi, a bo morala biti sprejeta hitro, saj se uradna volilna kampanja v Rusiji že pričenja. V Gen energiji se začenja menjava nadzornega sveta, včeraj se je mandat iztekel petim predstavnikom kapitala Žigi Debeljaku, Matejčuk Orev, Ivani Nedižovac-Koradi, Marinu Pešku in Milošu Pantošu. Že junija so bili imenovani trije predstavniki zaposlenih, Jan Lokar, Katja Simončič-Stropnik in Samo Fürst. Datum konstitutivne seje še ni znan, po neuradnih napovedih naj bi jo izvedli pred redno sejo 2. septembra. Sicer družbo Gen Energija še naprej vodi generalna direktorica Nada Drobne Popovič, njen mandat je do julija 2028. V športnem parku Vuzenica so odprli novo igrišče za pedel. Jutri bo na njem prvi turnir, prijavljenih je 16 ekip oziroma 32 igralcev, zato so v salah sproživa mesta žal že zapolnjena. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Verimo dogajanje najprej v vremenu, kar se tiče aktualnih temperatur, takšno je stanje 24 stopinj Maribor, 22 Murska Sobota, kot tudi Ptuj, 24 Velenje, 25 Celje in 20 Ljubljana. Danes do 34 stopinj, s tem, da bo nekaj več oblakov v popodanskem času, takrat so možne tudi kakšne plohe. Jutri za vtenek nižje temperature, kar pomeni tja do 30 in jasno, torej sončno. Dobro, 2 minuti čez 8, še pogled na ceste in sicer zastoji ostajajo na štajerski avtocesti in sicer pred Domžalami v smeri Ljubljane. Trenutno se ti nekje za 7 minut podaljša pot in vkolikor si v Ljubljani na ljubljanski severni obvoznici, na krožišču Tomačevo je zaradi tehničnih težav tam malce zmede, kaj ti ne delujejo semafori. Če ti opaziš še kakšno drugo posebnost ob tem, pa lahko sporočiš na servis 211. Torej, 041-211-211.
0: Dobro jutro. Zvoti te banko.
1: Ja, dobro jutro ti želim. Natalja, sem v tvoji družbi. Spet gremo na okoli. Danes v kraj, kjer na prvi pogled lahko pričakuje samo še Freda Kremenčka, da se pripelje mimo. Kam? Kmalu.

0: Devil in Me, Purple Disco Machine in dobrih 9 minut čez 8.
1: Potujmo s prstom po zemljevidu.
0: Včeraj smo očitno začeli tako mini turnejo po krajih, kjer se pri gradnji niso nekako preveč obremenjevali s skalami. Včeraj torej v španskem Setenilu, samo da vas spomnim, ne, tam so hiše zgrajene pod temi ogromnimi skalnimi previsi. Danes ne gremo toliko stran od Španije, oziroma pravzaprav gremo samo čez mejo, torej na Portugalsko, kjer pa obstaja zelo podoben, še bolj pravzaprav nenavaden kraj, Monsanto se imenuje, pravzaprav je to vasica, kjer pa so domačini svoje hiše dobesedno prilagodili ogromnim granitnim balvanom in jih vključili v samo gradnjo, tako da se tudi sami radi pošalijo, da imajo nekatere hiše samo eno strešno opeko, ne? Ampak pač ta tehta nekaj ton. Monsanto leži v visoko na granitnem hribu. Leta 1938 so ga razglasili tudi za najbolj portugalsko vas portugalske. Predvsem zaradi ohranjene tradicionalne kulture in tudi podobe. Kot simbol priznanja so dobili srebrnega petelina, katerega replika pa je še danes tam na vrhu stolpa Lucano. Nad vasjo še najdeš te ostanke srednjeveškega gradu. V 12. stoletju je portugalski kralj Alfonso Enriquez območje predal templarjem, ki so pa potem tudi utrdili ta grad. Ampak do vrha moraš imeti kar kondicijo, kajti vse skupaj je kar konkretno na strmem območju in o tem tudi opozarjajo, ampak potem pa seveda nagrada. Razgled, pravzaprav pravi, da je eden lepših razgledov tam čez vse te ravnice osrednje portugalske. Mimo grede, Monsanto je bil tudi eden izmed tistih portugalskih snemalnih lokacij serije House of Dragon, tako da če gledaš to serijo, potem si ga absolutno zasledil oziroma zasledila, tako da sta bila njegova ta kamnita pokrajina in grad očitno dovolj fantazijska, da posebne scenografije niso potem dalje potrebovali. Monsanto sicer leži v regiji, znani po odličnih ovčjih, tudi kozjih sirih, medu, vinih, Beira Interior, za sladico pa tigelada, kar pa je tradicionalna portugalska sladica jajca, mleka, mleko in sladkor vsebuje. Skratka, same dobre stvari. In tako da se splača, ne, ne samo zaradi razgledov in zaradi tega, zaradi te nenavadne vasice, ampak tudi zaradi hrane.
1: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro@radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: Blink 182, All the Small Things in 18 minut ce zasma, Tarekie e 9 august. In, skozi oblake nam sije sonce 25 stopin Maribor, 25 tudi v Celju, med tem stopinja manj Velenje, 22 pa Murska Sobota, Ptuj, 20 Ljubljana, danes do 34 stopinj, kar pomeni, da bodo temperature podobne včerajšnjim. Nekaj več oblakov, potem v popoldanskem času takrat so možne tudi kakšne posamezne plohe. Skok na ceste. Ni večjih posebnosti razen zastoji tam pri priključku Domžale v smeri Ljubljane, torej na Štajerski avtocesti. O drugih posebnosti pa ti ne poročaš, če opaziš kakšen radar zastoj. Katero drugo posebnost pa lahko sporočiš na servis 211, torej 041 211 211.
1: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
2: Čuješ ti, kaj delaš soboto? Ja, toto soboto. Ne veš, a ne? Te pa ti jaz povem. Priori boš, PGD Sveti Jurij v Šamnici praznujle 140 let. To pa je lepa številka, ne? Tako bi bilo lepo, ka bi prišla z nami praznujvat. Novo prikolico bomo prevzeli, pa peli bomo skliv z ansamblom Slovenije Goriški muzikante. Pa veš, koliko izreče lov momo? Pa kaj si ti jo malo nor? Jaz bi vse srečke soma kupila, če bi lahko. Sobota, Vasilski dom, od dveh naprej.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela. City.

0: Broadhead Gang, Bad Touch in 8 in 8 in 20 minut. Dobro jutro.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Bor, kaj je novega?
2: Dobro jutro. Na hitri cesti čez Rebrnice je zgorel BMW s tujimi registrskimi oznakami. Voznik, sopotnica in dva otroka so pravočasno izstopili. V Idriji je neznan voznik električnega skiroja trčil v avtomatsko zapornico, jo poškodoval in pobegnil proti središču mesta. Celjski prometni policisti pa so pregledali 45 voznikov in pri 4 ugotovili alkohol. Vozniku brez dovoljenja so izmerili skoraj 1 mg alkohola na liter izdihanega zraka, mu zasegli avto in izrekli za 1700 evrov glob.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Uncle Cracker je bil tole Follow Me, 8 in dobrih 35 minut. Dobro jutro. Nekaj več oblaka v Mariboru in 27 stopinj, 24 jih imate v Murski Soboti, kot tudi v Velenju in na Ptuju, 25, Celje, Gačnik, 27. Danes za 34 stopinj, čez dan bo tudi prevladovalo bolj oblačno in takrat niso izključene kakšne posamezne plohe. Poglejmo še aktualno stanje na cestah in sicer na Štajerski avtocesti. Med Framom in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani je predmet na vozišču in tam ovira promet. O drugih posebnosti pa v tem trenutku ne poročaš. Previdno in strpno, če opaziš karkoli drugega. Servis 211.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
5: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50-odstotnim popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Autovali Trzin.
6: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
7: Super teden in voucheri v Lesnini so tu! Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.

Game over, ubila si del mene in 8:43 minut. Dobro jutro, spet je čas za en hiter glasbeni pobeg v zgodovino. Danes gremo 42 let nazaj, torej v poletje 1984, ko so Američani očitno imeli samo eno stvar v glavi. Duhove. Prav na

današnji dan, torej 11. augusta, je Ray Parker Jr. z pesmijo Ghostbusters prišel na prvo mesto ameriške lestvice Billboard Hot 100, tam ostal 3 tedne. Kar je zanimivo, bilo pri vsem tem, ni bil samo tako mač številka ena, ampak sam film Ghostbusters je tudi postal eden največjih kino hitov leta. Torej Ghostbusters, za katerega pa ta pesem tudi nastala konec koncev. Pesem je na koncu dobila celo nominacijo za Oscarja za najbolj izvirno filmsko skladbo. In še ta zanimivost, Ray Parker Jr. je imel, dali so mu pač nekaj dni samo, da napiše to skladbo, in mu je največ težav povzročilo vprašanje, kako bo to besedo, torej Ghostbusters, sploh spravil v samo besedilo, ne? Potem pa, ker ni na ključi, je videl en televizijski oglas za neko lokalno storitev in dobil idejo, da pač naslov spremeni v nekaj, kar zveni kot reklamni slogan. Torej, who you gonna call? Ghostbusters.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: In je ura 9 v novinarski redakciji Bor Greiner.
2: Dobro jutro. Todd Blanche je včeraj prisegel kot novi pravosodni minister Združenih držav. 53-letni nekdani zvezni tožilec iz New Yorka je bil pred vstopom v vlado osebni odvetnik predsednika Donalda Trumpa v več kazenskih postopkih. Ministrstvo je kot vršilec dolžnosti vodil že od aprila, ko je Trump odslovil Pam Bondi. Senat ga je potrdil s tesnim izidom 50-49, proti sta glasovala tudi dva republikanska senatorja. Ministrstvo za okolje znova javno objavilo predlog državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge med Ljubljano, Kranjem in Naklem. Gradivo zadeva občine Ljubljana, Kranj, Medvode, Škofja Loka in Naklo. Rešitve ter seznam zemljišč so spremenili po pripombah iz javne razgrnitve leta 2024 in po mnenjih pristojnih služb. Več kot 100 ljudi pa je v Ljubljani pričakalo slovensko reprezentanco do 18 let, ki se je z evropskega prvenstva v Beogradu vrnila srebrno kolajno. To je bilo prvo slovensko odličje v tej starostni kategoriji. Ekipa selektorja Marka Šibile je nanizala 7 zmag, nato pa v finalu 27-36 izgubila proti Nemcem. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Ja, oblaki so prekrili nebo in Maribor 26 stopinj, 26, Murska Sobota 27, Ptuj 25, Celje 24, Velenje med tem 23 stopinj. V Ljubljani temperature danes do 34 stopinj, torej podobne včerajšnjim in tudi več oblakov, potem skozi dan kakšna ploha se lahko to in tam pojavi. Jutri ponovno sončno s temperaturami do 30 stopinj. Skupaj še na ceste, pravzaprav je to jutro bolj kot nemirno, nekaj zastojov še ostaje na štajerski avtocesti pri Domžalah v smeri Ljubljane, od drugih posebnosti pa, kot že rečeno, ne poročaš, če opaziš karkoli drugega, kar te zmoti na tvoji poti, pa lahko porabiš servis 211.
0: Dobro jutro, zvoti pej banko.
1: Ja, dobro jutro, dobri 2 minuti čez 9, Natalija sem s tabo na ta torek in za eno dopustniško dilemo, če lahko temu tako rečem. Prideš zjutraj na plažo ali pa, ne vem, na bazen, nikjer nikogar, prostora pa tudi ne. Kdo je kriv? No, odgovor ni tako očiten, kot se morda zdi na prvo žogo, več pa po dve.

Odlični Coldplay so bili tole in dobrih 9 minut čez 9. In zdaj vprašanje, na kateri strani pa si ti? Torej, vsak naj pri sebi odgovori, ne rabi na glas. Na tisti, kjer si zjutraj rezerviraš svoje mesto, tak ne skrivaj na plaži, ob bazenu in potem greš po svoje, pa se vrneš pač spet ob določeni uri. Ali na tisti nasprotni strani, ko pač ne delaš tega in pač se zgražaš na tem. Ne, ker to je sploh v poletnih mesecih ena tistih stvar, ki, oziroma stvari, ki marsikoga spravi ob živce takoj, ko pač prideš na mesto, kjer bi rad položil in se dejansko kopal svoje stvari, položil seveda, torej na plažo. Ni pa tam nikogar, razen seveda brisač. Same brisače in prazno. No, in če bi moral tako na prvo žogo okriviti narod, ki to počne največ, kaj bi verjetno večina s prstom pokazala na Nemce? Ja? Ne? Malo krivico bi jim naredili, ne? Kaj ti nova evropska raziskava kaže, da rezervacijo ležalnikov z brisačami ali pa pač drugih mest še pogosteje, kot oni uporabljajo Italijani in Francozi. Italijani se imajo celo za tiste najbolj zagrete, ki si prostor na plaži pa zagotovijo že čez noč. Celo ime obstaja, ne? To so prebrisanci z senčnikom, tako v prevodu in očitno jih je dovolj, da pač so na nekaterih pomočih se začele tudi oklapljati oziroma so začele ukrepati tudi oblasti. Mimo grede konec prejšnjega meseca so na eni plaž pri Neaplju dosegli več 10 senčnikov, tudi ležalnikov stolov, ki so jih ljudje puščali čez noč. Ne? Torej ne samo pač zjutraj pa potem postiš, ampak prav čez noč. Ampak kazen, mimo grede, tam za takšno rezervacijo, seveda pod narekovaji, lahko nanese tudi do 500 evrov. Tako da, ne, niso to Nemci, ne? Ampak torej, kot je rečeno, Italijani in Francozi, zdaj pa še vprašanje, kaj misliš, da huje, no? Tisti, ki že zjutraj na vse zgodaj položi brisačo in si rezervira svoje mesto, pa zgine za 3 ure, ali tisti, ki pride potem za to osebo in brisačo brez slabe vesti omakne in se uleže? Kaj praviš? 12 minut čez 9.

0: Ja, Beyond skupaj z Jay-Z-em Deja Vu in 20 minut čez 9. Temperature rastejo, vendar ostajamo vsaj za nekaj časa, pa tudi v popoldanskem času sicer v oblakih, danes do 34 stopinj vseeno, v tem trenutku pa Maribor 28, 26, Murska Sobota 27, Ptuj 25, Celje, Velenje 24 ter Kovača vas 26 stopinj. Ceste. Pogled ne razkriva nič novega, tako da ostaja vse mirno in zaenkrat tudi tekoče. Če pa se ti ne strinjaš s to trditvijo, imaš kakšno drugo posebnost, za ostale v prometu lahko sporočiš na servis 211, torej nič 41211211. Previdno.
1: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
2: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
4: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
5: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
6: City.

0: In dobrih 29 minut čez 9, dobro jutro na 11. august.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Bor, izvolim.
2: Dobro jutro. V Lovrencu na Pohorju je Lovrenška nedelja povezala mašo, manjši sejem, domačo hrano, pijačo, med in izdelke rokodelcev. Dogodek je del jezernikovih dni in ohranja lokalno tradicijo in druženje. Udeležili so se ga tudi domačini obiskovalci. Po anketi Medijane za delo bi parlamentarni prag prestopilo 6 strank, na vrhu sta SDS, sledijo Gibanje Svoboda, NSI in Levica, na 6. mestu so Pirati, 4,5% zamenjali resnico. Namesto teniški igralec Deni Kožul pa se je skozi kvalifikacije prebil na glavni turnir v Malmöju. Danes ga čaka slovenski dvoboj z Darkom Jorgičem, Slovenija pa bo, ne glede na razplet, imela predstavnika tudi v naslednjem krogu.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem, deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.

0: In the Shadows, Rasmus in the Waiting. 7:30 minuta, dobro jutro. Temperature na vzhodnem oziroma štajerskem koncu v poprečju 28 stopinj, danes ponovno tja do 34, s tem, da bo danes več oblakov kot sonca. Tako kaže vremenska slika, tudi kakšne plohe niso izuzete, predvsem pa v popodanskem času. Jutri jasno vreme in temperature za odtenek manjše, torej okoli 30 se bodo gibale. Skupaj še na ceste, ni večjih posebnosti, se opravičujem, razen okvara vozila na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakovom proti Ljubljani, tam je torej oviran promet v delovni zapori. Če imaš še ti karkoli za dodat, lahko na servis 211, torej 041-211-211.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: ponudbo v salonu X-Bank Autovalis Trzin.
1: Super teden in voucheri v Lesnini so tu! Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
3: City.

0: Njut in najlepša pesem in 49 minut.
1: Natalija ima novo pesem.
0: Danes britanska pop zvezdica Charlie XCX po velikanski brat eri obrača nov list, več kot očitno, torej njena nova skladba Camera je precej drugačna od njenega zvoka, s katerim je zaznamovala zadnja leta, taka bolj umirjena, tudi kitarsko obarvana in osebna. No, v tej skladbi se Charlie namreč precej odkrito sprašuje o svojem življenju in tudi o sami karieri. Torej o tem, ali si sploh še želi ustvarjati glasbo, oziroma kam želi naprej Camera, tako ta album nakaže smer njenega, kam bo vse skupaj šlo, torej music, fashion, film, tako je naslov. In na tem albumu raziskuje tudi svojo vse večjo povezano z filmskim svetom. In prav film je v spredju tudi v videospotu. Premierno pa danes.
1: Natalija.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez deseto, v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobro jutro. V Las Vegasu se včeraj z izbiranjem prote pričelo soditi zaradi umora ameriškega reperja Tupaka Shakurja pred skoraj 30 leti. 63-letni Dwayne Keith D. Davis je obtožen umora in krivde ne priznava. Shakur je bil 7. septembra 1996. ustreljen v avtomobilu na enem od mestnih križišč, zaradi poškodb je umrl 6 dni pozneje. Tožilci Davisa ne označujejo za strelca, ampak pravijo, da je organiziral napad in priskrbel orožje, obramba ustraja, da dokazi ne zadoščajo za obsodbo in da so bile njegove pretekle izjave pretirane. Ob obisku papeža Leona 14. v francoskem romarskem središču Lourdes bodo prekrili vse mozaike nekdanjega slovenskega jezuita Marka Rupnika. Papež bo Francijo obiskal med 25. in 28. septembrom, med potjo pa se bo srečal tudi žrtvami zlorab v cerkvi. Rupnik je obtožen spolnih in psihičnih zlorab redovnic, v katoliškem tisku pa so se pojavila nova pričakovanja o njegovem ravnanju. Prekrivanje del je že začasen ukrep za čas obiska, vatikanski postopek proti Rupniku pa medtem še ni končan. Nogometaši Paris Saint-Germaina in Aston Villa se bodo jutri ob 21. v Salzburgu pomerili za evropski superpokal. Francoski klub prihaja kot zmagovalec Lige prvakov, angliški pa kot prvak Evropske lige. Paris Saint-Germain brani lovoriko, ki jo je lani osvojil po 11 metrovkah proti Tottenhamu, potem ko je zaostajal z nič proti 2. Aston Villa je v superpokalu nastopila samo enkrat in 1982. leta premagala Barcelono. Tekma tudi odpira novo evropsko klubsko sezono. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Temperature v tem trenutku Maribor 27, 27 stopinj, tudi Celje 29, Ptuj, Murska Sobota 26, Velenje in Ljubljana. Danes temperature do 33 stopinj, vmes se lahko pojavijo tudi kakšne plohe, sicer pa jutri za odtenek nižje, kajti pri jasnem vremenu naj bi segle tja do 29 stopinj. Dajmo pogledati še aktualno stanje na cestah, pravzaprav ni večjih posebnosti, promet zaenkrat poteka tekoče, če ti imaš kakšno drugo informacijo, pa smo tukaj servis 211. Srečno!
0: Za lep dan, za lep dan, z Leo.
3: 4 minutke pravkar čez deseto, en lep dober dan ti želim, Leja, tukaj na tale torek do poldne. Upam, da si se ustal oziroma ustala s pravo nogo danes in da je pred tabo en tak miren dan brez večjih pretresov. Za lepo glasbeno kuliso dneva pa skrbimo mi. Tukaj je že Calvin Harris in Rag & Bone Man in pa Lovers in a Past Life.

0: Sami hiti radio City, To Love Somebody in 22 minut čez deseto. Danes pretežno oblačno vreme, sicer vseeno ostaja vroče, do 33 stopinj se bo povzpel termometer v Mariboru, se pa popoldne lahko še nekoliko bolj pooblači in pride tudi do kakšne kratkotrajne plohe, kot kaže vremenska slika. Previdno in strpno, če si na cesti, ta trenutek brez večjih posebnosti le ostaja ta zaprta uvoz slovenske konice proti Ljubljani ter pa izvoz slovenske konice iz smeri Ljubljane, torej v smeri proti Mariboru. Če si na cesti, opaziš, kje karkoli, kar dodatno ovira stanje na cestah, pa seveda javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
2: Čuješ ti, ko delaš soboto?
3: Ja, toto soboto.
2: Ne veš, a ne? Te pa ti jaz povem. Pri Juriji Bož, PGD Sveti Jurij v Šamnici praznujle 140 let. To pa je lepa številka, ne? Tako bi bilo lepo, ka bi prišel z nami praznujvat. Novo prikolico bomo prevzeli, pa peli bomo spiv z ansamblom Slovenije Goriški muzikante. Pa veš, koliko srečo lov momo? Pa kaj si ti, malo nor? Jaz bi vse srečke soma kupila, če bi lahko. Sobota, Gasilski dom, od dveh naprej.
4: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. Lucky Kido.si.
5: Lucky Kido.
1: City.
0: 10:24 minut, dober dan ti želim, Leja, se družim s tabo na torek do poldne. Verjamem, da smo že vsi kdaj doživeli ta hladen tuš nekulture drugih ljudi in ko se včasih vprašaš, a ti kompliciraš ali ljudem res kronično primankuje kulture. Ne vem, recimo meni se je zgodilo prejšnji teden, pridržim tista težka vrtčevska vrata babici, ki je pripeljala vnučke v vrtec, mi se seveda meni tudi mudi v službo, ampak vseeno, stojim tam z nasmehom in čakam, da pridajo mimo, da bo njim torej lažje priti not v vrtec in potem gre gospa mimo, brez da me sploh pogleda. In ja, ne me narobe razumeti, ne pričakujem hvalo speva za tako neko res mini gesto prijaznosti, ampak dajmo, no, poglejmo človeka v oči, naklonimo mu nasmeh. To je to, kar sem pričakovala. To ne pomeni seveda, da naslednjič ne bom nekomu drugemu pridržala vrata, ne, ampak me ta manko kulture in to, bom rekla, je manje teh prijaznih gest za samoumevne res na nek način gane. Ja, priznam. Ne bodimo zoperni, glejmo okoli sebe, opazujmo in dejmo biti ljudje. To je vse. Maš ti morda kakšno podobno izkušnjo, bi se morda še kdo kot jaz izkašljal danes. Servis 211 je vedno odprt za vaše misli. Tukaj pa je že Avicii in Adam Lambert in Lay Me Down.

0: Miles Smith in Paste, If You Wanna Dance. 10 in 42 minut. Danes bolj oblačno vreme, ampak ostaja vroče. Popoldne lahko pride do kakšnih padavin, sicer pa se bo termometer danes povzpel vse do 33 stopinj. Jutri jasno vreme in pa, če se lahko malce pošalim, samo do 29 stopinj jutri, sicer pa ob jasnem vremenu. Previdno in strpno, če si na cesti, sicer pa ta trenutek brez večjih posebnosti oziroma vi o njih ne poročate, tako da vsaj po naših zadnjih podatkih na cestah vse tekoče in nemoteno. Če se karkoli spremeni, naletiš kje na kakšen radar, zastoj ali kakršnokoli drugo oviro, pa seveda javi na naš servis 211, z veseljem delimo dalje.
1: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
2: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
3: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
2: Informacije in naročenje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: City.
2: Če si med tistimi, ki greš rada na Pohorje, ampak potem poznaš tudi tisti občutek, ko rečeš, sam še do tamle gor, pa se moram nekam usediti. No in ravno te klopi, naj bi bile ena od stvari, ki jih je na območju zgornje postaje vlečnice Videc trenutno vedno manj in se pač nekdo že na oni klopci sedi in potem se moš na tla usediti. Ja, vem, ni najhujša stvar, kar se ti lahko zgodi v življenju, pa vendar, lahko bi bila kakšna klop na Pohorju več. In nisem edina, ki tako razmišljam. Na občino je namreč prišla pobuda, da bi tam postavili vsaj še dve klopi, kjer bi si lahko odpočili sprehajalci, kolesari in seveda drugi obiskovalci Pohorja. In očitno ima ta ideja kar dobre možnosti. Občina namreč dejansko načrtuje ureditev okolice razglednega stolpa Bolfenk,

V sklopu, katere bi postavili tudi urbano opremo, torej klopi, mize in stojala za kolesa. Če bodo uspeli pridobiti sofinancerska sredstva, bi lahko vse to uredili že prihodnje leto. No in še ena dobra novica, nadaljuje se tudi zgodba z Bolfenškim stolpom, ki je zaradi dotrajanosti zaprt že od leta 2020. Prva faza obnove je že zaključena, odstranili so stare antene, napeljali dotrajano hišico, cilj pa je stolpu vrniti prvotno podobo in ga nekoč spet odpreti obiskovalcem. Tako da, če danes na Pohorju najdeš kakšno klopjo, kar ceni, če je pa ne, pa tudi nič hudega. Morda je to samo dodatna motivacija, da narediš še kakšen korak več.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta manjka do 11. V novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Švedska varnostna služba SAPO je sporočila, da je odkrila in prekinila rusko obveščevalno operacijo v državi. Po njenih navedbah je mreža zbirala informacije o političnem odločanju in pripravljala možnosti za vplivanje na razprave o temah, ki delijo javnost. Cilj naj bi bil slabiti zaupanje v švedske ustanove ter diskreditirati odločitve Švedske, Zveze NATO in Evropske unije. Varnostna služba je dejavnosti spremljala dalj časa, podrobnosti o vpletenih osebah in izvedenih ukrepih pa zaradi nadaljnega dela ni razkrila. Za zdaj tudi ni znano, ali je bil kdo pridržan. Švedska odstopa v NATO opozarja na vse večje tveganje vohunjenja, kibernetskih napadov in dezinformacij iz Rusije. Umrl je mladinski pisatelj, pripovednik, basnopisec, založnik in urednik Slavko Pregl. Rodil se 1945. leta v Ljubljani, v več kot pol stoletja ustvarjanja pa je napisal več kot 50 knjig, predvsem za mlade bralce. Med njegovimi najbolj znanimi deli so Genije v kratkih hlačah. Leta 2010 je bil uvrščen na častno listo Mednarodne zveze IBI. Za svoje delo je prejel številna priznanja, tudi Levstikovo nagrado, Večernico, Desetnico in Župančičevo nagrado ter dve nagradi za življenjsko delo. Strokovnjaki iz Zavoda za gradbeništvo Slovenije opozarjajo na možnost shranjevanja odvečne poletne toplote v tleh za uporabo po zimi. Tako imenovane energijske geokonstrukcije so temelji, piloti, predori ali druge konstrukcije v stiku z zemljo, v katerem med gradnjo gradijo cevi za prto zanko. Tekočina v njih poleti prevzame toploto, po zimi pa s pomočjo toplotne črpalke odda stavbi. Če sistem načrtuje dovolj zgodaj, niso potrebne dodatne globoke vrtine. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Pretežno oblačno vreme, popoldne se obeta tudi kakšno nevihtno dogajanje in dež, sicer vroče, do 33 stopinj gremo tudi danes. Jutri spet nazaj jasno vreme, sončno vreme in pa pod 30, do 29 stopinj jutri, kot kaže vremenska slika. Previdno in strpno, če si na cesti, sicer pa ta trenutek brez večjih posebnosti oziroma vi o njih ne poročate. Če se karkoli spremeni in ti to opaziš, pa seveda javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
0: Za lep dan, za lep dan, z Leo.
1: Dve minutki čez 11, en lep dober dan ti želim, upam, da ti paše, da se danes vsaj na nek način malce spočijemo od sonca. Popoldne nas sicer čaka nevihtno dogajanje, tudi toča je napovedana, držimo pesti, absolutno, da ne bo prehudo. Mi pa se vračamo dobri glasbi, tukaj je že David Guetta, Becky Hill in pa Ella Henderson, Crazy What Love Can Do.

0: Milo in pa AO Technology in pa dobrih 19 minut čez 11. Danes pretežno oblačno vreme, za popoldne je napovedano tudi nevihtno dogajanje, toča in tudi dež, sicer do 33 stopinj Celzija. Danes, jutri, spet bolj umirjeno vremensko dogajanje, jasno, sončno in pa do 29 stopinj. Previdno, če si na cesti, na Štajerski avtocesti, na uvozu pesniškega rondoja v smeri proti Dragučovi, je zaradi okvare vozila oviran promet, kot poročate. Hvala za tole prometno opozorilo iz prve roke. Če si na cesti, tudi ti opaziš kje še karkoli drugega, pa seveda javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: City.
5: 21 minut čez 11. En lep dober dan ti želim, Lea, ti delam družbo na tale torek 11. avgusta in tale današnji datum, torej 11. avgust, lahko na nek način označimo za rojstni dan hip-hopa. Zakaj? Leta 73 je DJ Kool Herc v Bronxu v New Yorku pripravil zabavo, na kateri je z dvema gramofonoma začel podaljševati najbolj ritmične dele funk skladb, tako imenovane breakse. No, plesavci so na teh delih razvijali seveda nove gibe, MC pa so z mikrofonom povezovali glasbo in zabavo. Tega takrat se še niso zavedali, da v bistvu ustvarjajo nekaj novega, nekaj zelo, zelo velikega, novo gibanje pravzaprav. Iz teh blokovskih zabav so se potem postopoma razvili samo DJing, pa rap, breakdance in v bistvu celotna hip-hop kultura. In zanimivo, DJ Kool Herc takrat sploh ni vrtel hip-hopa kot takšnega, ker ja, ta glasba sploh še ni obstajala leta 73, torej še ni obstajalo hip-hopa kot takšnega, kot ga poznamo danes. Vrtel je v bistvu funk in soul, med drugim recimo kakega Jamesa Browna pa druge take izvajalce, iz katerih so kasnejši hip-hop producenti črpali sample. Torej, če danes poslušaš hip-hop, rap ali katerokoli glasbo, ki uporablja sampling, se lahko v bistvu spomnite na tale datum 11. august 1973. Ena zabava v Bronxu, dva gramofona, nekaj funk plošč in iz tega je nastala dejansko ena največjih glasbenih kultur na svetu.

0: Peter Gabriel in pa Sledgehammer, 11 in 41 minut. Pretežno oblačno vreme danes popoldne so možne tudi nevihte, sicer ostaja vroče do 33 stopinj danes v Mariboru. Jutri se vremensko dogajanje nekoliko bolj umiri, jasno vreme do konca tedna in pa nekoliko bolj, bom rekla, normalne temperature. Jutri 29, potem četrtek 29, petek 29 in sobota spet do 30 stopinj. Previdno, če si na cesti, na Štajerski avtocesti na uvozu Maribor-Sever v smeri proti Dragučovi je zaradi okvare vozila oviran promet. Previdno, če si na tej relaciji, poročate pa še o zastojih in sicer na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Previdno in strpno, tudi po omejitvah, seveda, če si na cesti tudi ti, če opaziš, kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 04 1 2 1 1 2 1 1.
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
2: Lucky Kido.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
4: Čuješ ti, kaj delaš soboto? Ja, toto soboto. Ne veš, a ne? Da pa ti jaz povem. Prior je Bož, pa ga doj Sveti Jurje v Šamnici praznujele 140 let. To pa je lepa številka, ne? Tako bi bilo lepo, ka bi prišel z nami praznujevat. Novo prikolico bomo prevzeli, pa peli bomo sliv z ansamblom Slovenije Goriški muzikante. Pa veš, kak izrečelo v momo? Pa kaj si ti ja malo nor? Jaz bi vse srečke soma kupila, če bi lahko. Sobota, Vasilski dom, od 2 naprej.
0: City. 11.43 minut, ken lep dober dan ti želim, le ja se družim s tabo na tale torek 11. augusta. Sredi poletja smo in poletje je absolutno čas, ko imamo več časa brati. Ne vem za vas, ampak jaz imam absolutno več nekega zagona brati in tudi dejansko letošnjo poletje kar berem, da se malo pohvalim še mimo grede. No in zato tudi mini poletna rubrika Poletno branje in moj današnji predlog je južnokorejski roman Mandel avtorice Son Woon-pyung. Glavni junak Yoon Jae je zaradi redke nevrološke motnje težko prepoznava in izraža svoja čustva. Mama in babica ga zato učita, kako se odzivati v različnih življenjskih situacijah. Ko tragedija njegovo življenje postavi na glavo, ostane sam in se mora znajti v svetu, ki ga ne razume povsem. Pri tem pomembno vlogo odigra njegov sošolec Gon, s katerim se iz začetnega konflikta v bistvu razvije neko nepričakovano prijateljstvo med njima. Mandel je nežna, ganljiva zgodba o empatiji, prijateljstvu in tem, kako lahko človek drugega človeka spremeni, včasih že samo s tem, da mu pokaže, da ni sam. Evo, tak mal na hitro, brez prevelikih spoilerjev in ideja, če si morda že vse od Frida McFadden, vse hišne pomočnice in ostale prebrala neka nova knjiga za poletno branje.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 12 v novinarski redakciji, pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. Nemčija bo po incidentu na letališču v Leipzig-Halle ukrepila posebno enoto za obrambo pred brezpilotnimi letalniki. Na območju pomembnega tovornega vozlišča so našli dron z eksplozivom, ki so ga strokovnjaki varno onesposobili. Zvezno tožilstvo primer obravnava kot resen napad in preverja, kdo je napravo poslal in kako je obšla obstoječe varnostne sisteme. Območje ostaja zavarovano, letališče pa ima pomembno vlogo v evropskem tovornem prometu ter pri logistiki povezani z Ukrajino in Zvezo NATO. Oblasti so incident ocenile kot grožnjo kritični infrastrukturi. Gasilci so se tudi včeraj s helikopteri borili s požarom med Tržičem in Devinom v Italiji, nekaj kilometrov od slovenske meje. Ogenj, ki je izbruhnil soboto, zdaj okoli 35 hektarjev, veter pa je znova razplamtel posamezna žarišča. Rokavski priliv je na enem samem čovnu prečkalo 230 migrantov, kar je največ doslej. Britanski parlamentarni podatki pa kažejo, da se je poprečno število ljudi na čovn močno povečalo. V letu do letošnjega marca jih je bilo 63, leta 2018 pa še samo 7. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Pretežno oblačno vreme se nadaljuje danes popoldne, so napovedane tudi nevihte, sicer pa vroče ostaja do 33 stopinj danes v Mariboru. Jutri in vse do konca tedna sledi bolj stabilno vreme, jasno, sončno in pa 29 stopinj. Na Štajerski avtocesti na uvozu Maribor Sever v smeri proti Dragučovi je okvarjeno vozilo, ki na tej relaciji tudi ovira promet, tako da previdno, če si na tej relaciji, potem pa zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Previdno in strpno seveda, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041 211211.
0: Za lep dan, za lep dan z Leo.
1: Dve minutki čez 12. Dober dan ti želim na torek. Opoldne, če greš k malici, dober tek ti želim. Za zraven pa nekaj, kar ne redi. In to so sami hiti Radio City.

0: Tips round round in pa 19 minut čez 12. 30 stopinj ta trenutek v Mariboru, termometer jih bo nanesel danes še do 33, sicer pa so napovedane nevihte, tudi toča za danes popoldne, upam, da ne bo hujšega, sicer pa se potem jutri in pa do konca tega tedna vremenska slika nekoliko stabilizira, jasno vreme, tudi temperature bolj ljudem in živalim prijazne okoli 29 stopinj. Previdno, če si na cesti, zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Preverimo še Primorsko avtocesto, tam je med Vrhniko in Logacem v smeri proti Kopru zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če jih je še karkoli, o čemer mi ne poročamo, javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo dalje.
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
1: Informacije in naročenje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
3: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vse slovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. avgusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Predprijave na gezova.kletaf@gmail.com. Koristite kupon s kodo šmrpanjec 5 za popust na spletno prijavo na gezaseza.com.
4: Naj se čuje, naj se zna, kak se Geza Seza zna.
0: City. 21 minut čez 12, dobro dan ti želim, Lea tukaj in se družim s tabo na tale torek. Zdaj že popoldne, ja nekaj torka je vseeno še pred nami, treba ga bo narediti. Absolutno bo lažje s fajn glasbo, po možnosti takšno, ki nosi še kakšno fajn sporočilo. No in naslednja v vrsti je ravno taka, prihaja Pink s komadom Fucking Perfect. Pesem, ki je pravzaprav en velik opomnik, da ti ni treba biti popoln, da si dovolj dober. Pink jo je izdala že leta 2010, je z njo nagovorila predvsem vse tiste, ki se borijo z dvomi vase, z občutkom, da ne sodijo nikamor ali nekim pritiskom družbe, da morajo biti takšni, kot od njih pričakujejo drugi. Mimo grede, pesem je bila tudi nominirana za Grammyja, za najboljši pop solo nastop in še zadnja zanimivost pred poslušanjem, čeprav je besedilo samo po sebi precej močno, pa je produkcija po drugi strani narejena tako, da se pesem začne bolj intimno, potem pa se stopnjuje v tak velik, skoraj himnični refren, kot da ti nekdo najprej šepne v redu si, potem pa to zakriči vsemu svetu. Dajmo si jo privoščiti.

Mystical. Mystical Magical Benson, bun in pa 20 minut.

0: hitrosti avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. A drugih posebnostih ta hip ne poročate. Naj bo previdno in strpno za vse, ki ste na cestah. Če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211. Z veseljem delimo naprej.
1: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto, grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: City. 12 in 42 minut, ken lepe, dober dan ti želim, le, ja ti delam družbo na torek popovdne. 11. avgusta smo danes, prej sem govorila o tem, da je na današnji datum na nek način se začela doba, era hip-hopa. No pa, če že govorimo o hip-hop, potem se s to temo sklada tudi tale informacija, da zgodba o legendarnem frontmenu hip-hopa, torej Tupaku, zgodba torej njegova še vedno nima zadnje pike. Skoraj 30 let po njegovi smrti se je včeraj v Las Vegasu začelo sojanje človeku, ki je obtožen, da je v bistvu organiziral napad, v katerem je bil septembra 96 ubit eden največjih reperjev vseh časov. Tupak je bil, naj spomnim, takrat star komaj 25 let, umrl je sicer potem v bolnišnici 6 dni po streljanju in ja, njegovo ime je v skoraj 30 letih postalo sinonim za spoh za zlato dobo hip-hopa. No, zdaj te dni je pred sodiščem Dwayne Cathy Davis, ki krivdo seveda zanika, zanimivo pa je, da bodo med dokazi tudi njegove pretekle javne izjave in njegova knjiga, v kateri je opisoval samo dogajanje okoli tega zloglasnega umora. Nekateri celo povezujejo, da s teorijami zarote, da Tupak v bistvu sploh ni mrtev, ampak da živi nekje, daleč pred očmi javnosti. Kakorkoli, na sodišču zdaj človek, stvar se preiskuje, po skoraj 30 letih se torej še vedno znova ponavlja isto vprašanje, ali bomo končno izvedeli, kaj se je tiste septembrske noči v Las Vegasu zares zgodilo. Dvomim sicer, ampak pustimo se presenetiti.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez eno, v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. Rusko vrhovno sodišče je stranki Jabloko preprečilo nastop na septembrskih parlamentarnih volitvah. Gre za edino registrirano rusko stranko, ki odkrito nasprotuje vojni v Ukrajini. Sodišče je razveljavilo njeno registracijo po pritožbi prokremeljske stranke Rodina. Jabloko napoveduje pritožbo. Na volitvah naj bi tako sodelovalo 10 drugih strank, med njimi več takih, ki podpirajo politiko Kremlja. Odločitev dodatno zmanjšuje prostor za organizirano nasprotovanje vojni in predsedniku Vladimirju Putinu. Ker je v Rusiji registracija nujna za nastop na volitvah, sodba stranki v praksi zapira pot do glasovnic. Naslednji korak bo odločitev o njeni pritožbi, a bo morala biti sprejeta hitro, saj se uradna volilna kampanja v Rusiji že pričenja. V Gen energiji se začenja menjava nadzornega sveta, včeraj se je mandat iztekel petim predstavnikom kapitala Žigi Debeljaku, Matejčuk Orev, Ivani Nedižovac-Koradi, Marinu Pešku in Milošu Pantošu. Že junija so bili imenovani trije predstavniki zaposlenih, Jan Lokar, Katja Simončič-Stropnik in Samo Fürst. Datum konstitutivne seje še ni znan, po neuradnih napovedih naj bi izvedli pred redno sejo 2. septembra. Sicer družbo Gen Energija še naprej vodi generalna direktorica Nada Drobne Popovič, njen mandat je do julija 2028. V športnem parku Vuzenica so odprli novo igrišče za pedel. Jutri bo na njem prvi turnir, prijavljenih je 16 ekip oziroma 32 igralcev, zato so vsa razpoložljiva mesta žal že zapolnjena. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Pretežno oblačno popovdne pred nami, tudi nevihte so napovedane za danes popovdne, sicer ostaja vroče, do 33 stopinj gremo danes v Mariboru. Jutri je potem na vrsti malo bolj stabilno vremensko dogajanje, jasno, sončno in pa do 29 stopinj. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Preverimo še dela na cesti, in sicer na štajerski avtocesti so popolne zapore, kar se tiče uvoza Slovenske Konjice proti Ljubljani in izvoza Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Torej ta uvoza sta zaprta, sicer pa o drugih posebnostih na naših cestah ta trenutek niti vi ne poročate. Če se karkoli v tem času spremeni, naletiš kje na kakšen radar zastoj ali kakršnokoli drugo oviro, pa seveda javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo dalje. Srečno in pa varno pot ti želim.
0: Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: 4 minutke je pravkar čez eno in lep dober dan ti želim, Leja, se družim s tabo na tale torek. Popoldne 11. avgusta smo danes in prav na današnji dan se začenja en največjih poletnih festivalov v tem delu sveta, in to je Siget. Več o Sigetu čez nekaj hitov.

0: Matt Con in Bag in, sami hiti radio, City 20 minut, pa čez eno. Nekaj sonca, nekaj oblakov, sicer pa je za popoldne napovedan dež, tudi nevihte. Danes ostaja vroče, danes gremo še do 33 stopinj Celzija, potem pa se vreme v prihodnjih dneh do konca tedna nekoliko normalizira, jasno sončno in pa okoli 29 stopinj. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, če je kje karkoli, na kar bi bilo fajn opozoriti tudi ostale. Javi na naš servis 211, pomagajmo si med sabo.
1: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta. 21. avgust legendarni Plavi orkestar. 22. avgust vrhunski Bigfoot Mama. 23. avgust edinstvena Klapa Sebeniko. Obišči www.letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.
2: City. 21 minut čez eno, en lep, dober dan ti želim, le ja se družim s tabo na torek popoldne 11. avgusta smo že. Če imaš slučajno občutek, da je poletje že pri koncu, no, Siget pravi, da še ni. Danes se torej v Budimpešti začne eden največjih evropskih festivalov, na katerem bodo v naslednjih 5 dneh nastopili Florence and the Machine, 21 Pilots, pa Bring Me the Horizon, Louis Capaldi, Zara Larsson, Skrillex in še kup velikih glasbenih imen. In če bi moral izbrati samo en razlog za skok čez mejo, no, letos jih imamo očitno kar precej.

0: somebody else.
1: Save My Love in pa 20 minut do 2. Nekaj sonca, nekaj tudi oblakov za popoldne so napovedane nevihte, pustimo se preseneti, upam, da je ne bo prehudo, sicer pa temperature visoke, ta hip že 32 stopinj v Mariboru, Murska Sobota 34, 33 stopinj Celje in pa 27 stopinj ta trenutek Sloven Gradec. Jutri jasno, sončno vreme in pa nekoliko bolj umirjene temperature tudi pri nas, jutri do 29 stopinj. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. A drugih posebnostih ta hip ne poročate, naj bo previdno in strpno, seveda za vse. Če opaziš kje karkoli drugega, pa javi na naš servis 211.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Hočeš hujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
5: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
4: Rezultate boš videl in začutil.
5: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
6: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
7: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
8: City.
9: Natalija ima novo. Pisem.
10: Danes britanska pop zvezdica Charlie XCX po velikanski brat eri obrača nov list, več kot očitno. Torej, danes britanska pop zvezdica Charlie XCX po velikanski brat eri obrača nov list, več kot očitno. Torej, njena nova skladba Camera je precej drugačna od njenega zvoka.

kam bo vse skupaj šlo, torej Music Fashion Film, tako je naslov. In na tem albumu raziskuje tudi svojo vse večjo povezano z filmskim svetom. In prav film je v spredju tudi v videospotu. Premierno pa danes. Natalija Manova.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta manjka do dveh, v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dober dan. Ministrstvo za okolje je ponovno objavilo prenovljen prostorski načrt za nadgradnjo železnice med Ljubljano, Kranjem in Naklim. Javnost lahko pripombe odda do 25. septembra, predstavitve pa bosta 8. septembra v Kranju in dan pozneje Ljubljani. Na 29 kilometrih med Ljubljano in Kranjem ter skoraj 5 kilometrih od Naklega je predviden drugi tir. Namen ponovne objave je sicer obvestiti lastnike zemljišč, ki so bila na novo vključena v območje načrta ali iz njega izločena. Ptujski mestni svetnik Sergej Ivanuša občino poziva naj gospodinstvom sofinancira nakup in vgradnjo zbiralnikov deževnice. Pobudo je znova izpostavil o prepovedi uprave pitne vode zaradi suše. Zbran deževnico bi občani lahko uporabljali za zalivanje vrtov, pranje avtomobilov in splakovanje stanišč. Po njegovi oceni bi lahko tako zmanjšali porabo pitne vode, razbremenili vodovodno omrežje in povečali samo skrb gospodinstv. Ivanuša opozarja, da veljavne omejitve ljudem preprečujejo zalivanje domačih vrtov, medtem ko ne ponujajo trajnejše rešitve. Občinsko vodstvo zato poziva naj finančno spodbudo uvede dovolj zgodaj, da bodo lahko občani zbiralnike postavili še pred prihodnimi vročinskimi in sušnimi obdobji. Ameriški lovci F-16 so pristregli dve letali, ki sta vdrli v začasno zaprti zračni prostor blizu igrišča za golf predsednika Donalda Trumpa v New Jerseyju. Obe letali so varno pospremili iz območja prepovedi letenja. Trump je konec tedna preživel v tamkajšnjem golf klubu. Vojska ni razkrila vrste pristriženih letal ali število lovcev, ki so v akciji sodelovali. Severnoameriško poveljstvo za obrambo zračnega prostora je po dogodku pilota samo znova pozvalo, naj pred poletom preverijo veljavne omejitve. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Nekaj sonca, nekaj oblakov, za popovdne je napovedano nevihtno dogajanje, sicer pa ostaja danes vroče do 33 stopinj. Jutri je pred nami en jasen, sončen dan z nekoliko bolj zmernimi temperaturami. Jutri gremo do 29 stopinj. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Preverimo še Primorsko avtocesto, tudi tam so posebnosti. Mimo Vrhnike v smeri proti Ljubljani nastajajo zastoji, kot poročate. Previdno in strpno seveda, če si na cesti, tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa seveda javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo naprej.
0: Popoldne s Katjo.
3: 2:14. Lepo te pozdravljam, Katja, na to torkovo popoldne. Jaz imam izjemno rada torkove popoldneve, ker iščemo pozitivo, ker rada iščem pozitivo v rubriki Padlo v oko. Mimo grede, že lahko sodeluješ na 0-4-1-2-1-1-2-1-1, če si dovolj pogumen oziroma pogumna, pa seveda, ker imam mojo najljubšo rubriko, eno nemško, in danes bomo začeli z njo, ampak predtem pa je, da moram dati še nekaj navad, hitov, pa upam, da me zdaj kdo od naših ni slišal. Gremo za tretjo zaveso in štartajmo to torkovo popoldne tako, kot se spodobi. Sami mi hiti na Radio City.

0: Olivia Rodrigo in Stupid Song, sami hiti Radio City. Aktualne temperature 32 stopin v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, 33 Murska Sobota, 32 Ptuj, 33 Celje, 31 Velenje, Ljubljana, 33 stopin Celzija. Danes, čez dan, po trenutnih napovedih, pretežno oblačno oziroma vsaj popoldne naj bi bilo pretežno oblačno, deževalo bo pa do 33 stopin, nekoliko nižje temperature, jutri do 29, ostaje jasno. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. V predoru Jasovnik proti Ljubljani pa zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Druge večje posebnosti pa v tem trenutku ni. Če ti kakršnokoli opaziš, nič 412-11211.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Čuješ ti, ko delaš soboto?
6: Ja, toto soboto.
5: Ne veš, a ne? Da pa ti jaz povem. Prior je Bož, pa ga doj Sveti Jurje v Ščavnici praznujele 140 let. To pa je lepa številka, ne? Tako bi bilo lepo, ka bi prišel z nami praznujevat. Novo prikolico bomo prevzeli, pa peli bomo sliv z ansamblom Slovenije Goriški muzikante. Pa veš, koliko izrečo lov momo? Pa kaj si ti ja malo nor? Jaz bi vse srečke soma kupila, če bi lahko. Sobota, Vasilski dom, od dveh naprej.
1: City.
0: Naključja ne obstajajo, pravijo, ampak je vse točno tako, kot mora biti. Čeprav se nam daj zdi, da se je nekaj zgodilo po naključju, se v resnici ni.
7: Ena nemška.
8: Ena nemška.
9: Ena nemška.
0: In tega se bomo malo dotaknili tudi danes v eni nemški. Malo filozofski, malo ljubezenski pesmi Achtzig Millionen Maxa Giesingerja. Giesinger je širše prepoznaven postal po nastopu v prvi sezoni nemškega The Voice of Germany, kjer je prišel potem vse do finala, končal na četrtem mestu in potem je leta 2016, torej 10 let nazaj, izdal pesem Achtzig Millionen, ki govori prav o enem velikem ključju, oziroma bolje rečeno o tem, kako neverjetno je, da med približno 80 milijoni ljudi srečaš ravno to eno pravo osebo. Med tolikimi ljudmi na različnih koncih sveta se morate ravno vidva srečati, spoznati in zaljubiti in zato je ta pesem malo ljubezenska, malo filozofska in predvsem govori o tem, kako neverjetno je lahko življenje. Max Giesinger in Achtzig Millionen.

Depeche Mode in Just Can't Get Enough, Sami Hiti, Radio City. 32 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, 25 sveti trije kralji na Pohorju. Danes pa popoldne bo pretežno oblačno po trenutnih napovedih, tudi padavine so napovedane, jutri in pa v četrtek pa ponovno jasno, temperature do 29 stopinj trije kralji na Pohorju. Danes pa popoldne bo pretežno oblačno po trenutnih napovedih, tudi padavine so napovedane, jutri in pa v četrtek pa ponovno jasno, temperature do 29 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti

0: trenutku ni. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja 1:40, iz Maribora v Ljubljano 1:15. Varno ti želim na poti, če pa opaziš še kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211.
1: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
2: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
3: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36.490 € z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Avtovalis Trzin.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: City.
3: Najbolj znani kuža na planetu je... Same zagotovo komisar Rex. In ne verjamem, da je med nami kdo, ki si ni ogledal vsaj enega dela te serije. In veš kaj? Zdaj imaš priložnost, da v njej nastopiš tudi ti. Za snemanje novih epizod priljubljene kriminalne serije Komisar Rex v jesenskih mesecih na Dunaju namreč iščejo nove obraze. Statisti bodo lahko nastopili v različnih vlogah, med drugim kot gostje na stojnici s klobasami, policisti, forenziki in pa kot radovedneži. Prijavijo se lahko stari več kot oziroma 15 let plus, torej 15 let moraš imeti. Snemanje bo potekalo od septembra do novembra ob delavnikih. Snemanje bo na Dunaju, plačilo pa od 50 evrov na snemalni dan. Izkušnje niso nujno potrebne, iščejo pa ljudi, ki bi torej radi pokukali v svet snemanja. Prijaviš se preko oziroma na spletni strani filmfaces.at pošiljnica apply. Tako da, če bi torej tudi ti želel biti del kriminalne oziroma izjemno priljubljene kriminalne serije Komisar Rex, potem veš, kje se lahko prijaviš.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 3 v novinarski redakciji pa Borg Reiner.
2: Dobar dan. Finančna uprava Republike Slovenije uvedla inšpekcijske postopke zaradi spletnih igralnic, ki jih oglašuje stran Fotopap in v Sloveniji nimajo vladne koncesije. Na strani je kot generalni direktor še zanaveden Dušan Smodej, ki pa trdi, da domene od 2022 ne najema več in znova vsebina nima nič. Tudi novomeški lokal Patriot, lastnik blagovne znamke Fotopap, zagotavlja, da domene ne upravlja in znamke ne uporablja že od leta 2020. Nekdani ponudnik gostov pravi, da je domena prepuščena prostemu trgu, javni podatki pa kažejo, da je bila nazadnje posodobljena junija, sedanji lastnik ni znan. Finančna uprava poudarja, da nobena od oglaševanih igralnic nima dovoljenja za prirejanje spletnih iger na srečo na območju Slovenije. Župan Miklavža na Dravskem polju Egon Repnik je potrdil kandidaturo za tretji mandat, podprla ga bo lista za občino Miklavž. Med ključnimi podatki izpostavlja približno 4 milijone evrov vredno zdravstveno postajo, ki bi združila splošno medicino, zobozdravstvo in fizioterapijo. Gradbeno dovoljenje je že pridobljeno, razpis za izvajalce pa načrtujejo septembra. Občina dokončuje kolesarsko in peš pot med Dobrovcami in Dravskim dvorom ter športni park v Dobrovcah. V načrtih so še večnamenska dvorana, neposreden dostop do gasilskega doma in skoraj milijon evrov vreden zeleni park za osnovno šolo. Drugih županskih kandidatov zaenkrat na Dravskem polju ni. V Las Vegasu se je začelo izbiranje porote za sojenje Duanu Kito Davisu, edinemu obtoženemu zaradi umora reperja Tupaka Shakurja 1996. leta. Tožilstvo trdi, da je Davis priskrbel orožje in naročil napad, čeprav ni streljal. Krivdo zanika, ob morebiti obsodbi pa mu grozi do smrti zapor brez možnosti pogojnega odpusta. Tožilci se bodo opirali tudi na njegove izjave in knjigo spominov, v kateri je opisoval svojo vlogo v tem incidentu. Shakur je bil ob streljanju star 25 let, poškodbam je podlegel 6 dni po streljanju. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Temperature v Mariboru 32 stopinj, 33 Murska Sobota, 33 Ptuj, 35 Celje, 32 Velenje, Ljubljana delno sončno, 32 stopinj Celzija. Danes popoldne pretežno oblačno, tudi posamezne krajevne plohe so napovedane danes čez dan. Jutri potem ostaja lepo, jasno, zjutraj 16 stopinj, čez dan do 29, četrtek zjutraj 13, čez dan prav tako do 29 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo v tem trenutku. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti iz Avstrije proti Sloveniji, pa zastoji tudi na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Potem še imamo okvarjeno vozilo, ki ovira promet v predoru Jasovnik v smeri Ljubljane. Zaradi tega okvarjenega vozila je zaprt vozni pas, zastoji med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri Celja, pa na Ljubljanski vzhodni obvoznici razcep za Dobrova iz smeri Novih Jarš proti Sneberju. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja 1:45, iz Maribora v Ljubljano pa 1:15. Varno ti želim na poti, če imaš ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
0: Popoldne, popoldne s Katjo.
1: 4 minute čez 15, Katja, sem tvoja popoldanska družba, upam, da smo fino, upam, da nimamo kakšnih večjih težav, upam, da odštevamo do dopusta in še nismo nazaj oziroma ga še nismo porabili in upam, da se imamo na splošno izjemno fino in da bodo za še boljšo voljo tudi v tej uri pomagali sami hiti.

Megan Trainor. Get in, girl. Sami hiti Radio City, no, v bistvu me čas prehiteva, ja. Aktualne temperature preverimo v servisu 211, 32 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, 33, Murska Sobota, 33, tudi Ptuj. Danes popoldne nekaj več oblako, posamezne krajevne plohe so napovedane, sicer temperature najvišje do 34 stopinj Celzija, jutri potem jasno in do 29. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na mejnem prehodu Šentili, smeri Avstrije proti Sloveniji, pa kar dolgo boš potoval iz Ljubljane proti Mariboru, v tem trenutku ura in 45 minut zaradi zastojev pred delovnimi zaporami, med drugim tudi med Ramljem in priključkom Slovenske Konjice v smeri Maribora, tu je največja zamuda, tam nekje pol ure v tem trenutku na tej lokaciji, sicer pa zastoji tudi na razsepu za Dobrova in pa priključkom Ljubljana Šentjako po smeri Celja in pa na Ljubljansko vzhodni obvoznici med razsepom za Dobrova iz smeri Novih Jarš proti Sneberja. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, če vidiš še karkoli, kar na cesto ne sodi, pa nič 4-1, 2-1-1, 2-1-1.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portoroš, Fiesa ali Piran. www.eh.si.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
2: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. Lucky Kido.si.
3: Lucky Kido.
4: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
5: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
4: Informacije in naročenje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
6: City.
7: Ena živalska.
8: Danes v eni živalski eno opozorilo. Vemo, kako odreagirati, ko nas piči osa, sršen ali kakšna druga žuželka. Letošnje poletje je namreč očitno poletje pikov. Reševalci namreč letos beležijo izrazit porast intervencij zaradi pikov, čebel, os in sršenov. In ja, še bolj nevarni so oziroma povzročajo še hujše alergijske reakcije. Vse več je tudi hudih reakcij, torej težav z dihanjem, požiranjem in pa krvnim obtokom. In kako v tem primeru odreagirati? Pri znakih hude alergijske reakcije treba takoj nemudoma in niti za sekundo počakati, ampak res takoj poklicati reševalce. Mesto pika sicer hladimo z obkladkom ali hladnim vložkom, ki ga ne položimo neposredno na kožo. Pri težkem dihanju naj bo zgornji del telesa dvignjen, pri težavah s krvnim obtokom pa naj oseba leži z dvignjenimi nogami. Najpomembnejše torej spremljati dihanje, za začetek pa se predvsem zavarovati, da do pika sploh ne pride. Pazi na se!

0: In jasno, pa vroče. Poletje je tukaj že kar nekaj časa in ne spusti svojih krempljev. In nam daje vroče, vroče, vroče in visoke temperature. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami, tako potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja 1:40. Potem pa imamo zastoj tudi na mejnem prehodu Šentilj iz smeri Avstrije proti Sloveniji. Strpno, varno, previdno ti želim na poti. Če imaš še kakšno dodatno posebnost, 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
2: Čuješ ti, ko delaš soboto?
3: Ja, toto soboto.
2: Ne veš, a ne?
3: Te pa ti jaz povem.
2: Priori Bož, PGD Sveti Jurje v Šavnici praznuje 140 let. To pa je lepa številka, ne? Tako bi bilo lepo, ka bi prišel z nami praznovat. Novo prikolico bomo prevzeli, pa peli bomo skriv z ansamblom Slovenije Goriški muzikante. Pa veš, koliko srečelo v momo? Pa kaj si ti jo malo nor? Jaz bi vse srečke soma kupila, če bi lahko. Sobota, Vasilski dom, od 2 naprej.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
1: City.
0: Na Radio City čas za 3 iz sveta slavnih. Rod Stewart je moral zaradi zdravstvenih težav v zadnjem trenutku odpovedati koncert v Združenih državah Amerike. 81-letni pevec je prestal manjši nepričakovan medicinski poseg, zato na oder ni mogel. Koncert naj bi nadomestili z novim terminom. Stewart ima sicer za seboj kar nekaj zdravstvenih zapletov. Junija je moral med koncertom v Utahu celo za nekaj časa uporabiti kisik, nato pa je nastop vendarle nadaljeval. Tudi Kim Kardashian ima te dni nekoliko nenavadno zgodbo. Na njenem posestvu v Kaliforniji so policisti aretirali 27-letnega moškega, ki naj bi skozi stranska vrata hiše prišel v hišo torej in začel stvari nalagati v avtomobil. Kim in njene družine takrat sploh ni bilo doma. Hiša pa je trenutno v prenovi in je prazna. Na vse skupaj torej tatvino je opazil varnostnik in poklical policijo. Brad Pitt pa je po 7 letih brez alkohola spet začel občasno spiti kakšen kozarec. 62-letni igralec pravi, da je zdaj precej bolj zmeren in da je nekajkrat sicer pretiraval, a je hitro ugotovil, da mu to ne ustreza. Pitt je že prej odkrito govoril o svojih težavah s pitjem in obiskoval tudi srečanje anonimnih alkoholikov. Priznal je, da je alkohol v preteklosti prispeval tudi k težavam v njegovem zakonu z Angelino Jolie. To so bile torej 3 iz sveta slavnih, so bile izjemno pomembne za to torkovo popoldne.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 4 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Bojan Poplaz je pravnomočno proščen očitkov, da je leta 2010 na vhodna vrata velenjskega Vegrada nastavil ročno bombo. Višje sodišče je zavrnilo pritožbo tožilstva in pritrdilo ugotovitvi, da je policija njegov profil DNK hranila brez ustrezne pravne podlage. Biološke sledi iz vrečke, v kateri je bila bomba, zato niso smeli biti uporabljene kot dokaz. Brez njih pa tožilstvo ni uspelo dokazati, da je Poplaz nastavil eksplozivno napravo. Vzorec celine samo odzeli leta 2006 v drugi preiskavi, da se je poznaje končala brez obtožbe. Sojenje zaradi bombe so začeli leta 2011, potem pa ga zaradi Poplazove aretacije in prestajanja zaporne kazni v Nemčiji za več let prekinili. Ponovno je steklo v januarju letos. Proti Poplazu v Celju še poteka ločen postopek zaradi domnevne organizacije prevoza snovi za izdelavo heroina, ki tudi podlaga za turško zahtevo po njegovi izročitvi. Obnova Loretske kapele v Mariborskem gradu je na približno polovici in za zdaj poteka po načrtovanih stroških in časovnici. Med arheološkimi deli so odkrili pečnice in novec iz 15. stoletja ter ostanke stare kovačije. Obnavljajo tudi tri kamnite kipe s portala. Na kapelo bodo namestili kopije, izvirnike pa razstavili v muzeju. Kapela iz 1655. leta je posebna zaradi ohranjenega videza, ki posnema sveto hišo v Telarskem Loretu. Kapelo bodo povezali tudi v turistični poti po Marijini dediščini Maribora in širše Štajerske. Odprtje pa je predvideno za prihodnje leto. Slovenska teniška igralka Kaja Juvans si bo zaradi dolgotrajnih želočnih težav vzela večmesečni premor. Od marca se spopada z bolečinami, slabostjo in utrujenostjo, zato pravi ne more redno trenirati ali tekmovati na najvišji ravni. 25-letnica je zato odpovedala nadaljevanje sezone in želi najprej povsem okrevati. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211 z aktualnimi temperaturami. Maribor v tem trenutku po večini jasno 32 stopinj, 33 Murska Sobota, 33 tudi Ptuj, 35 Celje, 32 Velenje in pa Ljubljana, 33 stopinj Celzija. Danes popoldne nekaj več oblakov, sicer so napovedane tudi posamezne krajevne plohe, jutri jasno in do 29 stopinj, jasno potem tudi v četrtek, prav tako do 29 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji ostajajo na mejnem prehodu Šentil in sicer iz smeri Avstrije proti Sloveniji. V tem trenutku zamuda tam nekje 5 minut, potem imamo zastoje še vedno na Štajerski avtocesti med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa še naprej med oziroma na vzhodni ljubljanski obvoznici razcep za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sneberjem. Prav tako zastoj in pa na razcepu za Dobrova oziroma med razcepom za Dobrova in pa priključkom Ljubljana Šentjako po smeri Celja. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja uro in pol v tem trenutku, iz Maribora v Ljubljano pa po standardnem času uro in 10 minut. Varno ti želim na poti.

Minute čez 16:08 za malo pozitive, no potem pa jo dajmo poiskati. Pri sebi za začetek, kaj ti je danes polepšalo dan, kaj ti je lepega padlo v oko, kdo se ti je danes še malo lepše nasmehnil, kdo odprl vrata, kdo skuhal najboljšo kavo. 0-4-1-2-1-1-2-1-1.

0: Ko v tem trenutku v Mariboru 32 stopinj izmerjenih 32 tudi krajinski park Goričko. Danes popoldne pretežno oblačno, možne so posamezne krajevne plohe, bo pa jasno potem ponovno že jutri in do 29 stopinj. Aktualno stanje na cestah še preverimo, tako poročate.
1: Bravo, jaz bi rad vas in naše poslušalce, radio asisti, rad opetil, da vaš čas na robe poročate za stoj iz Šentila v Slovenijo, namreč ni iz Šentila iz Avstrije v Slovenijo, zato je za stoj iz Slovenije v Avstrijo na meji, torej obratno, kot vi govorite. Ja, pa ni niti 5 minut za stoj, tako da pravzaprav je, lahko rečem, da je pred to čisto normalno se smejo v Slovenijo, pa popolnoma novenega za stoja. Skor pa je, ti pravim, mogoče par avto stoji, no tako počasih se pomikajo od gumpe tja naprej pred meje, no. Tako da, imate slabe informacije, da ste to prebili, da tako je prečel.
0: Najlepša hvala za to informacijo, res izjemno pomembna informacija, torej se opravičujem, ne gre drugače, kot da prebiramo informacije, ki so že zapisane, tako da je izjemno pomembno, da ne seveda popravite, ukolikor vidite, da je karkoli povedano na robe, v tem trenutku torej zastoji, manjši zastoji iz Slovenije proti Avstriji. Tako da najlepša hvala še enkrat za to informacijo. Sicer pa ostajajo zastoji na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in pa Sneberjami proti Mariboru, pa med počivališčem Zima in predorom Pletovar je prav tako proti Mariboru. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor pa v tem trenutku traja uro in pol. Strpno, varno, previdno želim na poti, če ima še ti kakšna dodatna informacija, pa nič 41211211.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vse slovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. avgusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Predprijave na gezova.kleta@gmail.com. Koristite kupon s kodo Šmartanjec 5 za popust na spletno prijavo na gezaseza.com.
5: Naj se čuje, naj se zna, kak se gezaseza zna.
6: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
7: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Elnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preberite ponudbo v salonu Xpeng Autovalis Trzin.
0: City. Še eno informacijo smo prejeli vezano na meni prehod Šentil.
1: Dobar dan, rad bi samo sporočil, da smer Avstrija, Slovenija na Šentilju ni nikakršne kuče. Lep pozdrav.
0: Najlepša hvala tudi za to informacijo, varno na poti. Nič 41211211, če pa tudi ti kaj opaziš.
2: Kaj ti je danes padlo v oko?
0: In kaj je torej dan polepšalo tebi? Kaj ti je padlo v oko? Te je kdo lepo presenetil? Se ti je nekdo malo lepše nasmehnil? Jaz sem recimo danes morala malo bolj razmisliti, kaj mi je polepšalo dan. Ker je kar logično. Ne vidimo vedno vsega tako veselo in pozitivno skozi rožnata očala, no in potem sem ugotovila, da sem v bistvu imela izjemno situacijo. Meni je danes dan polepšala moja mama, ki je mimo grede spakirala zraven malico, ni bilo planirano. Sem imela svojo že spakirano, ampak je rekla, Katja, pohano imamo. Mislim, da ne rabim ničesar več dodati, ne? Tako da... Hvala. Je pa na servis 211 pisala še Tina. No, Tini pa je dan polepšala njena nova muca, ki je najbolj ljubko poležavala zunaj na soncu. Verjamem, da je bilo izjemno fino opazovati. No, zdaj si na vrsti ti. Izvoliš, nič 41211211, kaj je danes v oko padlo tebi?
2: Danes mi je v oko padel Rodenštok. Korekcijska stekla izdelana po meri posameznika. Najdi optika.si.

0: Sabrina Carpenter in Man Child, Sami Hiti Radio City. Nekaj več oblaka v tem trenutku v Mariboru in 33 stopinj izmerjenih, danes pa popoldne pretežno oblačno, tudi posamezne krajevne plohe so možne, sicer pa temperature najvišje do 34 stopinj Celzija. Lažje bomo ponovno dihali jutri do 29 stopinj čez dan. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Na Štajerski avtocesti za stoji med Zadobrovo in pa Sneberjami proti Mariboru, pa med počivališčem Zima in pa predorom Pletovar je prav tako proti Mariboru. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Če imaš ti kakšno, si karkoli opazil, nič 41211211.
1: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
2: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

0: Hej ti, imaš poln kofer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si. Hej ti, imaš poln kofer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Super teden in voucheri v lesnini.

0: City.
1: In ena pozitivna, dobra novica z velikega koralnega grebena. Veliki koralni greben je namreč dobil nekaj prepotrebne ohladitve. Poletni oziroma pozni poletni monsun je z oblaki in pa dežjem ohladil dele grebena ob avstralski vzhodni obali ter pomagal preprečiti nadaljnje beljenje koral. Monsun, dež in veter so torej ohladili morje ter povzročili mešanje tople površinske vode s hladnejšo v globinah. Znanstveniki pa ob tem govorijo o spodbudnih znakih okrevanja. Med 121 pregledanimi grebeni se je pri 28% povečal delež živih koral, pri 56% pa je sicer ostal nespremenjen, pri 16% se je zmanjšal. Leta 2025 je greben doživel že 6. množično beljenje koral od leta 2016, vendar je bilo precej manjše in pa blažje kot tem, oziroma manjše je bilo, no, in veliko bolj blago kot leta 2024. No, greben je kljub temu še vedno pod velikim pritiskom, ampak torej vseeno dejansko se kažejo neke dobre pozitivne lastnosti, tako da upamo, da bodo ti spodbudni znaki okrevanja se samo še nadaljevali.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Ura je 5 v novinarski redakciji Suzana Kozel.
2: Dobar večer. Eden najizrazitejših vročinskih valov v zgodovini meritev se počasi poslavlja. V naslednjih dneh bo najhujša vročina nekoliko popustila. Od jutri pa do sobote bi po ocenah meteorologov lahko govorili o idealnem poletju z jutranjimi temperaturami le okoli 15 stopinj. Čez dan pa se bo živo srebro ustavilo pri 30. Hudo vročino bo do imeli samo na Primorskem. V naslednjih dneh so možna tudi krajevno močnejša neurja, ob katerih niso izključeni toče in močni sunki vetra. Občutnejšo osvežitev in večjo količino padavin pa je pričakovati šele sredi prihodnjega tedna, pravi Brane Gregorčič.
3: V tem vročinskem valu je bilo padavin v Sloveniji zelo malo. V zadnjih 30 dneh po Sloveniji beležimo večinoma le od 20-50% povprečne količine padavin za to obdobje. Prav v samem vročinskem valu pa je bilo padavin seveda še bistveno manj in ponekod, predvsem na jugovzhodu Slovenije, sploh ni deževalo. Če pogledamo naprej, izgledi so zmerno optimistični, ampak šele z naslednjim tednom, torej v obdobju po 16. avgustu.
4: Glede na vročino, ki še traja, se sušne razmere v površinskem sloju tal ne bodo bistveno spremenile. Temu botruje seveda močno izhlapevanje iz tal in rastlin. Že kar več kot 3 tedne, ponekod celo cel mesec, beležimo zelo visoko izhlapevanje iz površine tal in iz rastlin. V posameznih dneh to dosega tudi 5-6 litrov vode izhlapi na kvadratni meter površine.
2: Uporaba pitne vode naj bo zato odgovorna. Plat zvona bijajo tudi koprske ribiči. Bodo staj Rižane je nizek, voda pregreta, črpanje vode iz reke za zalivanje kmetijskih površin pa razmere le še slabša. Kmete, ki brez dovoljenja odvzemajo vodo iz reke, pozivajo naj prenehajo in grozijo s prijavami. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Aktualne temperature v Mariboru, nekaj več oblaka v tem trenutku in 33 stopinj izmerjenih, 33 tudi Murska Sobota, 34 Ptuj in Celje, 33 Velenje, 34 Ljubljana. Danes popoldne pretežno oblačno, torej več oblako, lahko pričakujemo tudi kakšne posamezne krajevne plohe, sicer pa jutri jasno vreme do 29 stopinj, malce lažje bomo zadihali, do 29 ob jasnem vremenu pa po trenutnih napovedih vse do sobote. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, sicer pa potovalni čas iz Ljubljane v Mariboru v tem trenutku traja uro in 25 minut. Drugih večjih posebnosti ni, želim ti varno na poti, če pa opazi še karkoli, kar dodatno ovira stanje na cesti, pa nič 412-11211.
0: Katja.
1: Ja, Katja, sem tvoja popoldanska družba tudi na ta torek. 11. august je danes, 3 minute pa so že čez peto. Čas za same hite na Radio City, Liam Fain, Boogie with a Hoodie in Stack It Up.

Selena Gomez in In The Dark, Sami Hiti Radio City. Nekaj sonca oziroma nekaj več sonca ponovno v Mariboru, v tem trenutku 33 stopinj izmerjenih, sicer danes najvišje temperature do 34 stopinj Celzija, pa potem proti večeru oziroma popoldne so možne posamezne krajevne plohe. Jutri do 29 ob jasnem vremenu. Aktualno stanje na cestah. Na Štajerski avtocesti ostajajo zastoji med Ramljem in predorom Pletovarja proti Mariboru. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Želim ti strpno, varno in previdno na poti.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega. Torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran. www.eha.si.
1: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
2: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema. City.
3: No, zdaj pa že res vemo, kaj bomo delali jutri. Spremljali bomo sončev mrk in očitno so se na ta redek pojav dobro pripravili tudi drugod po Evropi, saj, pazi to, je naval na zaščitna očala ogromen. V Španiji, Belgiji, na Portugalskem jih je dejansko marsikje že zmanjkalo, no ponekod pa so jih ljudje razgrabili samo v nekaj minutah. V Franciji jih recimo lekarne prodajajo tudi za skoraj da 6 evrov. Tudi v Sloveniji bo mrk viden, sicer le delno, in če ga boš opazoval, nikar ne glej neposredno v sonce brez ustrezne zaščite. Opozarjajo namreč, da lahko s tem povzročiš resne in pa trajne poškodbe vida, v najhujšem primeru celo slepitev. Pomembno je tudi, da uporabiš res specificirana zaščitna očala, saj so recimo oblasti v Španiji zaradi nevarnosti poškodb že umaknile z trga 6 modelov neustreznih očal. Če bi ga torej rad videl, naredi to tako, kot mora biti, po pravilih, da ne bo potem kakšnega jamranja. Sicer pa ja, jutri proti večeru. Different.

0: Harry Styles, Dance No More, samý hity Radio City. V Mariboru v tem trenutku 33 stopini izmerjenih pretežno oblačno je, danes so še možne posamezne krajevne plohe, sicer pa potem jutri nekoliko nižje temperature do 29 stopin Celzija, ostaja pa jasno. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Ramljami in pa predorom Pletovarja proti Mariboru, drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, želim ti varno na poti.
1: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
2: Čuješ ti, ko delaš soboto?
3: Ja, toto soboto.
2: Ne veš, a ne? Te pa ti jaz povem. Pri Juriji Bož, PGD Sveti Jurij v Čavnici praznuje 140 let. To pa je lepa številka, ne? Tako bi bilo lepo, ko bi prišel z nami praznovat. Novo prikolico bomo prevzeli, pa peli bomo skliv z ansamblom Slovenije Goriški muzikante. Pa veš, koliko sreče lov momo? Pa kaj si ti jo malo nor? Jaz bi vse srečke soma kupila, če bi lahko. Sobota, Vasilski dom, od dveh naprej.
4: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si. City.
0: Zakaj vse uporabljamo družbena omrežja? Ja, von der Leyenova, očitno predsednica Evropske komisije, jih uporablja očitno zato, da svoje sledilce prosi, da ji pomagajo izbrati ime oziroma imeni za piščančka. Von der Leyen je na svojem profilu na Instagramu namreč sledilci danes delila zgodbo o kokoški Čikeleti in dveh ljubkih piščančkih na svoji kmetiji. V video posnetku razkrije, da je oziroma kokoška na kmetiji ni imela lahkega življenja, saj se je večinoma držala zase, no druge kokoške pa so jo ustrahovale. Čikeleta pa je potem začela valiti, čeprav ni imela nobenega jajca, obenem je na drugi kmetiji kokoš 3 dni pred izvalitvijo zapustila svoje jajca, ki so jih potem dali v inkubator in izvalila sta se 2 drobna piščančka. Dali so jo potem tej kokoški, ki jo je posvojila, s čimer pa je postala ena srečna družina, je povedala von der Leyen. Vendar pa piščančka še nimata imena, zato je sledilce pozvala, naj pomagajo najti ime za njo, ob tem je sicer priznala, da še ne ve, katerega spola sta. V komentarji pod njeno objavo pa so sledili številni šaljivi predlogi, kot denimo Macron, Merkel, po francoskem predsedniku, torej Emmanuelu Macronu in nekdani nemški kanclerki. Spet drugi so predlagali Hena in Alex, pri čemer Hena namiguje na nemško besedo Hene, za kokoš pa tudi Čekeliti in Čikelitusu. No, med predlogi se je pojavil tudi euro, cent in pa med drugim tudi Trump in pa Putin. No, jaz upam, da bo von der Leyenova dobro izbrala in da boste piščančka hitro dobila svoji imeni. Trump in pa Putin. No, jaz upam, da bo von der Leyenova dobro izbrala in da boste piščančka hitro dobila svoji imeni.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta še manjka do šeste v novinarski redakciji Suzana Kozik.
2: Dober dan. Eden najizrazitejših vročinskih valov v zgodovini meritev se počasi poslavlja. V naslednjih dneh bo najhujša vročina nekoliko popustila. Od jutri pa do sobote bi po ocenah meteorologov lahko govorili o idealnem poletju z jutranjimi temperaturami le okoli 15 stopinj. Čez dan pa se bo živo srebro ustavilo pri 30. Hudo vročino bodo imeli samo na Primorskem. V naslednjih dneh so možna tudi krajevno močnejša neurja, ob katerih niso izključeni toč in močni sunki vetra. Občutnejšo osvežitev in večjo količino padavin pa je pričakovati šele sredi prihodnjega tedna, pravi Brane Gregorčič. Razmere so izjemno zaostrene tudi v kmetijstvu. Pri žitih je namreč pričakovati 50-odstoten izpad pridelka, pri koruzi ponekod do 90-odstotnega. Košnje na nekaterih travnikih sploh ne bo. Škoda je tudi v trajnih nasadih in gozdovih. Predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek zato apelira na potrošnike, naj dajo pri nakupu prednost slovenskemu kmetijstvu in slovenskemu kmetu. Na območju Triglava je umrl 19-letni pohodnik. Na Tominškovi poti naj bi mu med hojo zdrsnilo, nato pa je padel v globino. Zaradi hudih telesnih poškodb je umrl na kraju nesreče. Reševalne službe so truplo pokojnika s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v dolino. Po podatkih policije je se planinec vračal z Kredarice proti dolini Vrat. Avstrijski gorski reševalci so v težkih razmerah rešili skupino 36 zelo slabo opremljenih pohodnikov, med katerimi so bili celo malčki v otroških vozičkih. Pohodniki so se z gornje postaje gondole na ledeniku Pitstal blizu Zeldna na nadmorski višini 2300 metrov znašli neprimerno obuti in oblečeni na zahtevnem, nevarnem in gorskem terenu. Stroške reševanja bodo morali kriti sami. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Aktualne temperature je Maribor 33 stopinj v tem trenutku izmerjenih. Ptuj. Na Ptuju prav tako 33 stopinj, 33 tudi Murska Sobota, Celje in Velenje, 34 pa Ljubljana. Nekaj več oblakov imamo ponovno v Mariboru, sicer za danes popovdne napovedano pretežno oblačno vreme, najvišje temperature do 34 stopinj in pa posamezne krajevne plohe so še možne. Jutri in pa potem vse do sobote ostaja lepo, jasno, vendar pa temperature nekoliko nižje do 29 stopinj Celzija. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Drugih večjih posebnosti pa v tem trenutku ni. Jaz upam, da tako ostane čim dlje časa, sicer pa ti želim varno, strpno in previdno na poti. Če opaziš še karkoli, kar ovira stanje na cesti, pa ni 41211211.
0: Popovdne s Katjo.
1: Ja, tudi ta torek bomo počasi pripeljali k koncu. Dve minuti sta v tem trenutku, če šesto. Jaz upam, da že uživaš nekje v domačem objemu svojih najljubših, najdražjih in da se je tudi ta delovni torek zate že zaključil. Zdaj pa gremo počasi, torej samimi hiti na Radio City k malce bolj ležernim večernim opravilom.

0: Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
5: City.

0: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
1: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
0: Informacije in naročenje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.
2: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne z dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
3: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
4: Lucky Kido.
5: City.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Slaba minuta še manjka do sedme v novinarski redakciji Suzana Kozel.
2: Dobar večer. Eden najizrazitejših vročinskih valov v zgodovini meritev se počasi poslavlja. V naslednjih dneh bo najhujša vročina nekoliko popustila. Od jutri pa do sobote bi po ocenah meteorologov lahko govorili o idealnem poletju z jutranjimi temperaturami le okoli 15 stopinj. Čez dan pa se bo živo srebro ustavilo pri 30. Hudo vročino bo do imeli samo na Primorskem. V naslednjih dneh so možna tudi krajevno močnejša neurja, ob katerih niso izključeni toča in močni sunki vetra. Občutnejšo osvežitev in večjo količino padavin pa je pričakovati šele sredi prihodnjega tedna, pravi Brane Gregorčič.
3: V tem vročinskem valu je bilo padavin v Sloveniji zelo malo. V zadnjih 30 dneh po Sloveniji beležimo večinoma le od 20-50% povprečne količine padavin za to obdobje. Prav v samem vročinskem valu pa je bilo padavin seveda še bistveno manj in ponekod, predvsem na jugovzhodu Slovenije, sploh ni deževalo. Če pogledamo naprej, izgledi so zmerno optimistični, ampak šele z naslednjim tednom, torej v obdobju po 16. augustu.
4: Glede na vročino, ki še traja, se sušne razmere v površinskem sloju tal ne bodo bistveno spremenile. Temu botruje seveda močno izhlapevanje iz tal in rastlin. Že kar več kot 3 tedne, ponekod celo cel mesec, beležimo zelo visoko izhlapevanje iz površine tal in iz rastlin. V posameznih dneh to dosega tudi 5 do 6 litrov vode iz hlapi na kvadratni meter površine.
2: Uporaba pitne vode naj bo zato odgovorna. Plat zvona bijajo tudi koprske ribiči. Bodo staj Rižane je nizek, voda pregreta, črpanje vode iz reke za zalivanje kmetijskih površin pa razmere le še slabša. Kmete, ki brez dovoljenja odvzemajo vodo iz reke, pozivajo naj prenehajo in grozijo s prijavami. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.